0: Amazon News durante la tarde.
1: Bisa sorte sa mađan kanu sanje palma, tisplati sa ta presta za nazanke, ucerak ta tra kod zoki mlasan. Posluti ta ta penjari kana, džonkur, ta ta dupaka kanama, surim diri vnimba, muturu kod zoki mrami vrsao. Bisa sorte sa mađan li ilta biktili, dajnik pats ta avtoma nunzi mađanu, upojik tome sa la radije kocao.
0: Bilmi to prahitu, ta sanje gajambi, mutu sosto kawa, mutu kocao.
1: Sunturit muzen, Priyata Ninja, Sakara Proxos, Ibum Chinta, Tatana Bata Mukta Ramada, Buturu Gato, Monsu Sakinsa.
0: Chalis Bursa Kudepasi, Nimit Swastizas Vero.
1: Chiyo Padata, Matsamasu,